0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ellen Hilstad.
2: Ja, hei, du der fra Post- og Teletilsynet.
1: Ja.
2: Jeg har fått en begjæring fra trafikkmyndighetene, og rutinemessig så tar sånne fotobokser langs veien bilder av bilsjåfører for å avdekke eventuell mobilbruk.
1: Å, ja.
2: Og der er det innrapportert et par tilfeller på deg.
1: Hæ? Da har jo hans fred om jeg har vel gjort et eller annet,
2: da. Da har du nok unnlatt å bruke den ved noen tilfeller, for det er fotografert dette her.
1: Ja, ikke sant?
2: Det som skjer da er at du blir jo da suspendert fra mobilnettet midlertidig.
1: Åh.
2: Ja, så jeg pålagt å informere deg om at når vi avslutter denne samtalen her, så vil ditt abonnement sperres.
1: Jaha, for hvor lang tid da?
2: Ja, det et halvt år.
1: Da snakker jeg telefon på et halvt år da.
2: Det riktig oppfattet.
1: Herregud.
2: Ja.
1: Det dumme altså reglene jeg har hørt.
2: Ja, du du avhengig av telefonen kanskje, eller?
1: Selvfølgelig det, jeg kan holde det. Du faen dummaste.
2: Nei, så du...
1: Jeg har telefon på et halvt år.
2: Nei, ikke tekstmelding, ikke telefon, og heller ikke nettilgang via hvis du har smarttelefon.
1: Det går ikke an, sånn kan dere faktisk ikke gjøre.
2: Det jo faktisk det jeg informerer deg om at vi gjør, altså.
1: Aha.
2: Så, men vi gjør jo rutinemessige opptak av samtaler, så hvis du har noen innsigelser, så kan jo jeg, du kan jo lese inn det her, og så kan jeg formidle det videre til direktøren.
1: Ja.
2: Ja, vil du gjøre det, eller?
1: Ja, vil jeg gjøre.
2: Ja, da får du bare presentere deg, og så får du si hva din saktens mening om dette når jeg starter her. Vær så god.
1: Vet du hva? Sånn som det der kan dere faktisk ikke gjøre.
2: Du må presentere deg først da, for jeg sender over dette som en lydfil til direktøren, men vi prøver igjen. Vær så god.
1: Det en hilsen som gjenger. Vet du hva? Sånn som dere gjør, det kan dere faktisk ikke gjøre. Ta fra folk mobilen, det er abonnement, det er det dummeste jeg har hørt. Ja. Det går faktisk ikke an.
2: Det var det du ville si der. Du vil ikke legge til noe mer.
1: Jeg vet hva, det nesten sånn at jeg lurer på om det en spøk, vet du.
2: At det en spøk?
1: Ja.
2: Ja, det hadde jo vært deilig om det var det.
1: Jeg hadde ikke det.
2: Mm. Så, men jeg vet jo ikke hva som verst da, å være uten mobiltelefon i et halvt år, eller å ha gått fem på P4.
1: Akkurat. Faen! Hvem har gjort det?
2: Nei, det kan vel hende at vi har hatt litt grann hjelp av datteren din, for eksempel.
1: Det helger jo jeg på henga. Det er godt jeg blir så sinnet, men jeg tenkte, vet du, det her må være en spøk. Søren! Det skal da få igjen.
2: Og hun skal det, ja.
1: Hun skal da få.
2: Ha en fin dag, ja.
1: I like måte.
2: Ha det.

0: dette Elisabeth.
1: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal?
0: Nei.
1: Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
0: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
1: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
0: Det var greit. Du, jeg skal være på fjellet, og i fjor så gikk mannen min på glittertiden. De har nå planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
1: Glittertiden, Besseggen, snart tur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske kål her sommer,
0: ja. Ja, herlig.
1: God sommer, da.
0: God sommer.
2: P4 ønsker deg en god sommer.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Da skal jeg, Inger Dahl, takke for følge denne tidlige søndag morgenen. Nå er det Ellen og Kjetil som tar deg videre med helgefrokosten. Og ja da, de får en rapport fra Øystein i USA, for i dag så er jo selve dagen. Fram mot nyhetene, One Direction, Story of My Life. Ha det.

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess. Hallo, det Eirin Skarstein.
2: Og det Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Eirin, har du det?
0: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren jeg tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie, egentlig?
2: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da reklamert med lydtette rom, Eirin.
0: Wow! Da kan du høre på P4

0: og verdens beste fotballspiller, som jeg har kalt han i dag, Erling Braut Haaland.
1: Jeg var bare glad å si, det der er en reise, så

0: skyen. Og verdens beste fotballspiller, som jeg har kalt han i dag, Erling Braut Haaland.
1: Jeg var bare glad å si, det der er en reise, så...

0: beste fotballspiller som jeg har kalt han i dag, Erling Braut Haaland.
1: Jeg var bare glad å si, det der er en reise, så...

0: verdens beste fotballspiller som vi har kalt han i dag, Erling Braut Haaland.
1: Jeg var bare glad å si, det der er en reise, så...